اوجالا ریڈیو کے ذریعے پروگرام یہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں کافی چائے میندک شو. سن والو ویلکم علماؤ, ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کرنے والے ہیں میں آنند چندریکا سنگھ آج کے سماچار کے بارے میں فن افلوپ داغ یا کومند داغ کے لیے جو سماچار ہیں لختہ آن دا ویئر پر آج کے پروگرام میں ایک بجے تک یہ پروگرام ہم بنانے والے ہیں آپ کے لیے کافی چائے میں دک شو. اور کل ہم نے وعدہ کیا تھے نا کہ آج ہم ضرور بنانے والے ہیں, تو وعدہ ہم تو نبھا رہے ہیں. جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانا پڑے گا. تو ویلکم علماؤ بائی یو آر اجالا ریڈیو, اجالا کے میدہ شو کافی اینڈ چائے. ای گنوا تو سنیے, ای گنوا اتنا موئی گانا ہے گا کہ جیون کے ہر موڑ پہ فدریش مجھے ماشاء اللہ.

گزرے پروگرام یہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں کافی چائے میں نقشو سن والو ویلکم علما ہو ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کرنے والے ہیں میں آنند چندریکا سنگھ آج کے سماچار کے بارے میں فن دا افلوپ داغ یا کومند داغ کے لیے جو سماچار ہیں لختگ آنڈرویئر پر آج کے پروگرام میں ایک بجے تک یہ پروگرام ہم بنانے والے ہیں آپ کے لیے کافی چائے میں نقشو اور کل ہم نے وعدہ کیا تھے نا کہ آج ہم ضرور بنانے والے ہیں تو وعدہ ہم تو نبھا رہے ہیں جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانا پڑے گا تو ویلکم المال بائی یو آر اجالا ریڈیو اجالا کے میدہ شو کافی اینڈ چائے ای گنوا تو سنیے ای گنوا اتنا موئی گانا ہے گا کہ جیون کے ہر موڑ پہ فدریش مجھے مارشال فلائی سر جیون